موسموں کے ساتھ اچانک بدل گیا دل کی دنیا کا موسم. جہاں پہلے بہاریں تھیں وہاں اچانک ویرانے ہیں. مسکانوں کو جھانک لیا ہے اداسی کے کوہرے نے. اپنی کھڑکی پر کھڑے ہم اپنی سوچ میں گم ہیں اور گونج رہا ہے سریا کا یہ نغمہ.

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔